shani kifaraja, papa e mama e, wani mungu hana choyo, mungu ni mungu, wala hana mba kusi, mungu ni mungu, imakosa kupoteza, mungu ni mungu, wangu dhani kwa mashida ni

singore kandiko weche be chunya donge dalo chopo ango mirito selina walo lwe